aroba kolgo makwa kana me ken kana dogorba la o santare ne sala wa andurien ba pa ba yibata da loga me bota de ka loga me ka bota nkel yel kwa mala mena tinyuol min zo me la tedi.